Жақында Бүйгір ауданының Қарабақ айлындағы 100 жылдық алмұрт бақчасындағы байырқы даңқты дарақтар қамсыздандырусының көрнегін ачу жана стратегиялық қызматташтық келішіміне қол қою аземет көрілді. Бүйгір аудандық тоқойчылық жана жайыт идарасы, Қарабақ айлдық ел өкіметі, амандық мамлюк қамсыздандырусы Бүйгір тармақ шеріктігі нақ майданда келішімге қол қойып, байырқы дарақ, даңқты дарақтарды өкімет башқарып, Барбайшты

Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай ұлыты ұлы гүлден өсіні ішке ашыру жалпы Жоңхай ұлан қыздарының ортақ талпынуысы, мемлекеттің бірдіктілігін қорғау, ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі жалпы жоңхай елінің ортақ жауапкершілігі.

Құрматты армандар, эми бете анардай қызарған, ботодой көзі жайнаған, шыңға бойлу күндөй жарқыраған, алыстағы жерде бір қыз бар, гүлдөй жайнаған деген мазмұнды чағылдырған, тыңғырдың атқарусындағы алыстағы жерде деген Шинжаңның елдігіріне құлақ түшеңіздер.

көңіл ашық екен, жүрек еңсе екен, ошол отту салған сенен сүйің екен. Құрметті армандар, емі ұшындай жүректі черткен саптардан құралған Сәми Осман атқарусындағы ашық екен деген ұйғырша ырды назарыңыздарға сұнабыз. Сөзін жана обоны жазған Мұрадыл Мұталип.

taraldı. Tekçi aldığında hizmetçileri şaşılış bulup tartipmenin salmağını ölçüp yöbin derdi orup salıp çattı. Dükünkü tandap satıp alğanğa gelgen şahar turğundarının ayağı üzülbödü. Dükün sırtında kuaydi hizmetçisi sızıl uçur qabıldap orup salıngan yöbin derdi beri birden ayırıp talon çaptap avtonağa bastı. Толтыра өйбин басылған көйді автоуналары арт-артынан мамлекеттің арғайсыл жерлеріне жеткірді. Дүкін башчысы Нуриман Гүл Тұрсын Тоқты бір жағынан орып салып, бір жағынан қабарчыға мындай таныштырды. Бұл бір қанша күнді біз ары күні 7000 юандан артық юбин саттық. Сату сомасы адаттақыдан екесе көбірек ашты. Ары күні бүт мамлекетке көп мөлшерді алдын бұйрытма жолдойбыз. Кече бір күнделе 40000 юандан артық саттық. Сода біз аябай жақшы.

Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай ұлыты ортақ тұлқы танымын бекем ұйытып, Жоңхай ұлыты ортақ тұлқы құрылышын жылыштатала.

Өзі бай болса байыған есептелбейді. Көпчілік бай болса анан чынығы байыған есептеледі. Қыштақтағы көптеген аялдардың қартаңдары және балдардың абалынан қабар алып, сыртқа шығып іштеуге арғасыз екенін көріп, Бриянгүл Мәмәт ежесіңділерін жетектеп, кірешесін ашыру ойына келеді. Ал қызмат үйін уақытылы сабаққана қылып, диқаншылықтың арашолы мезгілі майрам аралығындағы бош уақыттардан пайдаланып, кірім қылу оқытусын ақсыз құлаш жайылдырды. Жаптыларды іштетіп, негізгі кірім қылудан бастап, ұлттық өзгөчөлүккө ие қаш көз киримине чейин қолма-қол үйрөттү. Той аземи, чай чогулушу сыяктуу чыныгы көрүнүштөргө биргелештирип, сабак өтүп, эже сиңдилерди үйрөнүп болгондон кийин эле колуна заказ талонун алгыдай кылды. Анын бүт күчү менен үйрөтүүсү аркасында 84 аял ажарландыруу өнөрүн ээледи. Кээлери заказ талонун кабылдап, бирдикте иштесе, кээлери кичик типтеги кызмат үйүн ачып, ар бир адамдын ар бир айлык кирешеси 1000 юандан 5 миллионго чейин ашты. Үй бүлөсүн абалынан кабар алууга, акча табууга таасир жеткирбестик иш жүзүнө ашырылды. Алдагы дилгирлик менен окуучуларына кырдар тааныштырып, көпчүлүктүн соода жолдорун ачуусуна жардам берди. Окуучу Гүлү ажарландыруу өнөрүн үйрөнүп, үйүнүн алдында эле акча таба ала турганын, барган сайын өзүнө болгон ишеничи ашканын айтты.

Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай ұлыты ортақ тұлқы танымын бекем ұйытып, Жоңхай ұлыты ортақ тұлқы құрылышын жылыштатала.

Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Ұлыттар ынтымағы мемлекетіміздегі арлы елінің жан тамыры.

қиялдан қиялбайсың, аттанып басқан кезде туғанды қиялбайсың деген саптардан құралған Ерғалидың атқарусындағы қазақша туғандарым деген ырға құлақ түшейлі.

Құрматты армандар, еме беті анардай қызарған, бұтылдой көзі жайнаған, шыңға бойлы күндей жарқыраған, алыстағы жерде бір қыз бар, гүлдой жайнаған деген мазмұнды шағылдырған, тыңғырдың атқарусындағы алыстағы жерде деген Шинжаңның елдігіріне құлақ түшіңіздер.

көңіл ашық екен, жүрек еңсе етекен, ошол отту салған сенен сүйің екен. Құрматты армандар, емі ұшындай жүректі черткен саптардан құралған Сәми Османның атқарусындағы ашық екен деген ұйғырша ырды назарыңыздарға сұнабыз. Сөзін жана обырын жазған Мұраділ Мұталип.

домбырасыз Шанхайда, домбырасыз ырғайда демекте емес, Шанбайдың атқарусындағы домбырасыз ырғайда деген қазақша ырға құлақты сүйіңіздер.

Өзі бай болса байыған есептелбейді. Көпчілік бай болса аңшынығы байыған есептеледі. Қыштақтағы көптеген аялдардың қартаңдары және балдардың ауалынан хабар алып, сыртқа шығып іштеуге арғасыз екенін көріп, Приянгүл Мәмәт еже сіңділерін жетектеп, кірешесін ашыру ойына келеді. Ал қызмат үйін уақытылы сабаққа қылып, диқаншылықтың арашолы мезгілі майрам аралығындағы бос уақыттардан пайдаланып, кірім қылу оқытусын ақсыз құлаш жайылдырды. Жаптуларды іштетіп, негізгі кірім қылудан бастап, ұлттық өзгөчөлүккө ие қаш көз кіріміне чейін қолма-қол үйретті. Той аземе, чай чогулушу сыяктуу чыныгы көрүнүштөргө биргелештирип, сабак өтүп, эже сиңдилерди үйрөнүп болгондон кийин эле колуна заказ талонун алгыдай кылды. Анын бүт күчү менен үйрөтүүсү аркасында 84 аял ажарландыруу өнөрүн ээледи. Кээлери заказ талонун кабылдап, бирдикте иштесе, кээлери кичик типтеги кызмат үйүн ачып, ар бир адамдын ар бир айлык кирешеси 1000 юандан 5000 юанга чейин ашты. Үй бүлөсүн абалынан кабар алууга, акча табууга таасир жеткирбестик иш жүзүнө ашырылды. Алдагы дилгирлик менен окуучуларына кырдар тааныштырып, көпчүлүктүн соода жолдорун ачуусуна жардам берди. Окуучу Гүлү ажарландыруу өнөрүн үйрөнүп, үйүнүн алдында эле акча таба ала турганын, барган сайын өзүнө болгон ишеничи ашканын айтты.

Қытай Республикасының ұлттар ынтымағын алғыласарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңқа ұлты ортақ тұлқы танымын бекем ұйытты. Жоңқа ұлты ортақ тұлқы құрылышын жылыштатала.

Қалмұқай Республикасының ұлықтар ынтымағының алғыласарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңқа ұлыты ортақ тұлқы танымын бекем ұйытып, Жоңқа ұлыты ортақ тұлқы құрылышын жылыштатала.

тыңдармандар, сіздерге бекем денсаулық, жарқын маңай қалайбыз. Шуны менен бүгінгі беріміз өз аялдамасына жетті. Берін Алпарға мен Асылбек Сарыұлымын. Саламатта болыңыздар.

Юбинг жақсы сатылып, зат обороты дағы жетішіп жүрді. Содагерлерге оңтойлылық жарату үшін пошта тармақтары телеуіні алдына сүріп, дүкендін алдын деле тікелей Юбинг тапшырып алып берді. Хотен шардық пошта тармақ идарасы Чинжон Джиу жеткіру бөлімінің Джиу жеткіру қызматшысы Чао Чжэнвэй мандай таныштырды. Юбинг заказы күніні орто есепменен 700-ден ашат. Салмағын өлчі, орып қачылаудың автонаға басуға чейін ешек алдын деле бүтіруге болыт. Жаңы жерлік Юбинг көйді автоунасына жүктеліп, бір ғанша күнделе бүт мамлекеттің арғайсы жерлеріндегі керекті өчілердің тамақ үстеліне жеткіріледі. Дүкіндегі шашылыштықта жетіш албай жатқанда, көптігін қошналары құтыға салу, талын чоптығы жардамдашты. Майрамда кичик түкөн кайнаган турмушка чөмүлдү.

қиялдан қиялбайсың, аттанып басқан кезде туғанды қиялбайсың деген саптардан құралған Ерғалидың атқарусындағы қазақша туғандарым деген ырға құлақ түшейлі.

Өзі бай болса байыған есептелбейді, көпчілік бай болса анан чынығы байыған есептеледі. Қыштақтақы көптігін аялдардың қартаңдары және балдардың авалынан қабар алып, сыртқа чығып іштегі арғасыз екенін көріп, Бриянгүл Мәмәт ежесіңділерін жетектеп, кірешесін ашыруы ойына келеді. Ал қызмат үйін уақытылы сабаққана қылып, диқаншылықтың арашолы мезгілі майрам аралығындағы бош уақыттардан пайдаланып, керім қылу оқытусын ақсыз құлаш жайылдырды. Жаптыларды іштетіп, негізгі керім қылудан баштап, ұлыттық өзгөчөлікі е қаш көз керіміне чейін қолма-қол үйретті. Той әземі, чай шоғылышы сияқты ұчынығы көрініштерге біргелештіріп, сабақ өтіп, еже сіңділерді үйреніп болғаннан кейін еле қолына заказ талонын алқыдай қылды. Анын бүт күчіменен үйретусі арқасында 84 аял ажарландыру өнеріне еледі. Гейлері заказ талонын қабылдап, бердікте іштесе, гейлері кичик типтеке қызмат үйін ачып, ары бір адамдың ары бір айлық келешесі 1000 юандан 5 миллионға чейін ашты. Үй бүлесінің абалынан қабар алуға, ақша табуға тасыр жеткірбестік іш жүзіні ашырылды. Алдағы ділгірлік менен оқушыларына қырдар таныштырып, көпчіліктің сода жолдарын ашусынан жардам берді. Оқушы Гүлі ажарландыру өнерін үйреніп, үйінің алдында еле ақша табала тұрғанын, барған сайын өзіне болған ішеніші ашқанын айтты.

Жоңхайды Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі закону 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Ұлыттар ынтымағы мемлекетіміздегі арлы елінің жан тамыры.

көңіл ашық екен, жүрек еңсе екен, ошол отту салған сенен сүйің екен. Құрметті армандар, емі ұшындай жүректі черткен саптардан құралған Сәми Осман атқарусындағы ашық екен деген ұйғырша ырды назарыңыздарға сұнабыз. Сөзін жана обоны жазған Мұрадыл Мұталип.

Өзі бай болса байыған есептелбейді. Көпчілік бай болса аңшынығы байыған есептеледі. Қыштақтағы көптеген аялдардың қартаңдары және балдардың абалынан хабар алып, сыртқа шығып іштеуге арғасыз екенін көріп, Бірянгүл Мәмәт ежесіңділерін жетектеп, кірешесін ашыру ойына келеді. Ал қызмат үйін уақытылы сабаққа қылып, диқаншылықтың арашолы мезгілі майрам аралығындағы бос уақыттардан пайдаланып, кірім қылу оқытусын ақсыз құлаш жайылдырды. Жаптыларды іштетіп, негізгі кірім қылудан бастап, ұлттық өзгөчөлүккө ие қаш көз кіріміне чейін қолма-қол үйретті. Той аземе, чай чогулушу сыяктуу чыныгы көрүнүштөргө биргелештирип, сабак өтүп, эже сиңдилерди үйрөнүп болгондон кийин эле колуна заказ талонун алгыдай кылды. Анын бүт күчү менен үйрөтүүсү аркасында 84 аял ажарландыруу өнөрүн ээледи. Кээлери заказ талонун кабылдап, бирдикте иштесе, кээлери кичик типтеги кызмат үйүн ачып, ар бир адамдын ар бир айлык кирешеси 1000 юандан 5 миллионго чейин ашты. Үй бүлөсүн абалынан кабар алууга, акча табууга таасир жеткирбестик иш жүзүнө ашырылды. Алдагы дилгирлик менен окуучуларына кырдар тааныштырып, көпчүлүктүн соода жолдорун ачуусуна жардам берди. Окуучу Гүлү ажарландыруу өнөрүн үйрөнүп, үйүнүн алдында эле акча таба ала турганын, барган сайын өзүнө болгон ишеничи ашканын айтты.